到蛤蟆西你牛家家我蛤西老农不得呀西呀个呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀

thìn tử nán ơ tiêm ơ thái yếm á quê châu á yên tùn nhé tư ơ đô tâu thà nà yàng tư xê ơ yàng Ya le tu na ya na ya me ye kin o tia lo bien na da

Yam piana, yam eve, yam kanye buolo. Chiu chiu te khoi na nhìn nhìn nhún thông ngò giang nhà nê ba pi na bì liềm nhẹ thi ngô thìm bìa thêm mai lỡ nhìn

tê tươi mãn ơ hèn mi na to vê chia na liu à thao nhẹ nhẹ phi lô dâm dình thao vê tội phạm ơ quang

nên khỏi tu á ô tiên nhịp chiếu á tăng tăng á dầm hoang á tê lơ pin bữa hẹn mùi y miên ơ phiền

tin ba hẹn lo mùi tại mướn ơ biu và bùa đi nhang na nhàn họ giang nghe quá lâu vô dìa nhàng ở nhàn phía mấy gọi nhàng kia đi na na nhàn tin tiền như quá ô phơ na nhàn giảm xuyên.

cô na nhìn cho xưa na yêu khỏi hậu thiên cho chín na than chủ a chuồng giang nghĩ nhớ lâu nhà nhìn giang thế với chế đạo thiên

Nityo Saya Tung Saatim Kwa Nya Pen Tye Nga Chien Sien Nye Tung A O Lue La Thi Lo Giang Chúng ta xem khán thì na tài gì na thì mẹ vô phước tề xiềng là tiền tề mấy

yang na tien ok we se ko na o yo tien na to ai nu hung kha tien tien ye de na o tien ta e tien na te ye khu wa o pyo Yết to á đủ vàng, mẹ sang hết, mẹ sang kín lỡ Chuyện sợ yết của tính con phiền Nhớ nà giáo ế dìa lò, dìa lưng tổ

chờ thao về phía na thu na bê na nhẹ quên ơ phăng thở dê dìa lơ nhàng dìa nó ơ phiền mơ tình mẹ à nín kê na à luôn như nhẹ nói lô ta yên yêu na qua bèn thao xin thơ thơ nén nán tiếng khuôn hoàng linh lơ bên sang tiếng mười quang lơ với yam tẻ ô thinh

Bung Gino Afiem Tak tahu Chang Tian Ada tanya Tino Teng Ben To Tang Chet Ye Afiyo Ching Sai Afiyo Yo Na Xin Sơn Lo Lo Afiyo Mình Tổ phú với dạng thiên hậu chiều

quên tình chia sẻ xin quê thiên na liang pi na ye nhà na về quê yên nhà đi lỡ về nắng đổ pin mà sao a di

Nadie cubrió. Cien chote chia, de tu nhà cu lo pe si. Tha di a quân yêu đạo. Tô nhà na ki cha le pe li na cha o. Tiền tờ chữ phú á rằng chín ơ tài nghĩa mẹ ngã chữ tú na hùng lờ xa ơ hìm tỏ bẻ lô lìn kính phố hồng yên tệ khoa lọ tệ à liền phang như lỡ phang khi hùng in hình viên ơ tài chung tư à hết tàu à mà nhận dịp lỡ hút bờ vai nhận giám phung ơ vàng tòm cha ôi mộng à mà nằm như lỡ xin cho dưỡng phú xin an phiêm xin cho á xin luôn á xíu yên nhé tội lỡ mai nà mai nhau quân phiêm ô chê xưa thá nhất ni nà khóa tòng nà miên lỡ lỡ tê kì nà xiên tòng phú ô chêm ơi đa mê ni na tình cha sa na phui lơ to nhân chờ chàng lơ trời khỏi u khoa.

tong. Chữ ta ếch chữ bìa và dưa nhà quý lơ. Bìa to tất tè linh tay nguồn ô phiền. Ta khi á hô khoa liều linh. Quý chia nhé quý lơ. Chiều chiều gom lửa phía chuồn chờ. Tô tháo đi chiền à tỉnh phú lô. Tô nhân chiền sổ với sơ gó khoa. Chìm tỏ bé lì nà lò giang. Sơ lơ hùng lờ nhì chúa hình sơn ô sơn. Chuyện toàn sang khi nà nổi phiên người ta lỡ. Chuyện là về chi na giang.

nada tu chia o nin ye na ni na lun to a chia nhẹ nhẹ cui lơ con to dài lỡ lỡ lun to a o phiêu.

man an love jin ja o fan dong ja ta ti wa hong pe la pa da khun na piem tu nan ha o khwe da me nga tong ja tong hen so la yu nam yu nya oi bang mo o ko mo tha pa na khu che ye lo nam yu bio yang chang ta a te nhìn cha yu nhìn khoa có hốp bỡ tin tuy yu nọ khoa quang phê đào nhìn cha yu khoa mà dân hê lỡ tin mẹ yu khoa nàn khó ô lìn thuy chia về là na siêu về tục yên như dạng lỡ nhìn lưỡi liệu về nàng suy á xiêm yên lỡ tính tờ lại hòn mẹ ngã lỡ chiều bán thông hỏi khẩu hậu con xin cho áp chim cho ngài yêu pin lỡ mở bán khuân khoa sẽ tìm hạ ô phiêu dám tơ á ô dạ phiêu xa nhẹ lỡ lỡ chê phù đi sẽ tỏ ế vết bể giờ hạ ô xin yô hò dìa vê phô na cha vê chuồng giang nghệ chiêu chiêm chiêm á sẽ lo chiêm phê hoàng về họ tù ná sơ toàn về chàng phun lỡ dạ mai chiêu giang lỡ khả phiền ô chi chưa đã má nhìn nhẹ nà ổn cha sẽ lỡ về sẽ tổng cha về sẽ ô chào nhìn cha biểu mình lười ôm lỡ nhìn cha sang lấy tình giàu ô tàn.

chiếc ơi với miền chiều thầu chênh à lìa mê quê huynh với chiếc chiều ngâu phiêu xa cho nhà nà luôn chàng xấu chàng lộ chiếc

Lo chế na phiền xa cho pin bữa ấu Số phạm Số na phạm Gia liang ấu Với cho bù nó ở trên Nhi nhàn về siêu Chia mà Liang thiên na chỉ ấu Pu na men se chang a ve man chen o khun o.

nhìn phang cáp màu với phụ trang sông tôi nhuận về chiều khoa với đắp giang on âu nhụt dây tù nà nhụt lọ tế giỏi tôi có

hùng giang dêm ô với tín chi nó bài ô cô hùng với chiêu chiêu với chào

Radio Farm Nho Na O Tuang O Nhiều Na Chôn Mê Mê Chôn Phiêm Phiêm Giao Yêu Thính Chú O Sui Na Quang Anh Pia Na O Thin O Yên à,

0: quê và của chiều giờ mà về xin à quê về cha
1: Canada
0: là đã quê ô tê ô giờ mà xiêu chân ô với chiều chi ô hiang ô

giỏi à chà thính ê âu với nói thong ô sâu xin man về phiêu phía mấy oi phiêu nhé xuân âu mà nhét sẽ thì nà bùn dìa khu phiêu

0: tòn và mũi ô ô sầu chia xin về nên trình thao chiếm xe ấu và mà thay có ấu với chuyện mẹ ngộ tàu nín nín về can chi về hạt xuân kén lâu yên nín phiêu chiếu với nhìn nín hồ tăng chiêu nhàn về đáp trang với xuân tàu nói ô yên chào yên chào hoàng thu
1: bế chào
0: thiên thiên

买一种那这个叮铃铛啊，说到卢氏和古哈达说晒更高了哦，做个应练到只那天老哈斯姐在头结果啊，有卢卓医生说半生我医生到刚够做，别说到卢共给老谁我给嘛，古有卢卓卡里医生说半生古莫隆贝哈达啊，隆贝哈达整口水。Ben, mà răng nữa dù mất cho chùa ý lên phong dù cử sử luôn bê hả ta mây tông rò rắc chạc khai có dù tù cử thó tù hả chè cũng băng tàu lợi chè cũng mất răng nữa mất cho ui ý răng tỏ căng cờ chùa bê sốt lờ lưu cổng kế lò rễ nung ua kê bì kì sống dù dù nữ văn sáu hả bì kì văn sáu văn át hít nơi chè nạc lòng băng nhà ế chùa cầu lưu xua chè chè chùa sốt lờ tàu nó sư hả trăng tàu lên nó cho mê sổ lâu tàu báo lên nó ua trong tàu cho mê cho chó lên cho thù cho hạ chó phong dư cử nhó cho hú page Facebook là sự nhó cho hú TikTok nhó cho hú viết thí dụ mê nồng viết thí dụ ua trong tàu cho mê cho chó lên cho thù cử luôn rù nhó ua phong dư ua kê lục bán chua chẳng ràng đù sử tông chua nơ chè sư hào tăng lời chê của cho sầu đù sử tông chua mò nua lên nua lợi sư ế bế mạng trọc án lù xương dứt lùa ua trong tàu cho mê sốt lời nhớ rồng.

Rồi nhớ đồ chắc các bà ở chà dì hùng dì mà đào xa gà nhà lê xa bù thả ngà dì à nhớ thái bò nào còn nì kì thường phò mẹ dì lo hè dì à nhớ ủ đu thơ mà dì à nhớ à nà lù hè nhớ chì còn nì ai dàm thì có lùa gùi lá nè chì lá gà nì ngà nhìm đò lê thái bò nào còn nì phì kà tù nè lo dì à nhớ thì có lùa phê à thập phù thần dù là mẹ dì à nhớ ngà còn nì à dì à nhớ lê mà yu khá đừng nè dì à dù mẹ dì à nhớ ngày nay nàng mà nem nhộng đủ lẽ nên là mà giờ nhiều mà nem nhộng đủ na còn đi sát thành đi với thứ cái trái xe hay bờ thế thay cho vào xe mày sắm nàng bờ xe sắm phan thứ sáu cùng bờ xe sắm phan giờ như na còn đi số thôi xe mày là ngày giờ nhiều na giờ như na hàng nhá phần na còn đi bọc cửa phò là cổ khu mà cổ phò là cổ khu em thì phải giá sẽ cổ kilo hơn là ngày giờ nhiều na facebook phần na còn đi số thôi xe mày thì phải giá sẽ cổ kilo hơn là ngày giờ nhiều hơn na còn đi ngày mà nem nhóm đủ rồi na gấp pho lên na hà nhà ơi lên ngày về nhiêu cái này ta na anh đi mà ở khán nó lấy phai đây này mai về nhiêu đi mà ở khán nó còn đi nó na còn đi hồ cứ là ngày về nhiêu cô sĩ bà la mà thì khổ lo na thầy phò na còn đi quan sụp lấy anh na còn đi chơi hồi mi thu na yo nhị pha ngày ya cô chơi hồi lo về nhiêu thầy còn đi ở khán anh nó lấy mà nghe đi ở chỗ nào lấy ai đây mai về nhiêu anh nhớ chỉ còn đi lấy cho gái chỉ còn đi umi anh đi làm tham ai về nhiêu không có bao mà cứ lấy mi na nè đồ cha thì biếng lấy bị na mai về nhiêu đồ cha biếng na còn đi thầy phò na bù thầy na còn đi ความคิดถึงเป็นสิ่งที่ดีเยอะอย่างเยอะโอซากาผู้หลานนะก่อนนี้ยมือไม่เยอะอย่างเยอะเที่ยวเที่ยวโคโรกานะติโคโรนาดามาอย่างเยอะ

Đào nua, số tông chùa sang xua, hủ tế chào thai, đọc lúc sẵn tranh mày. Lúc sư hỏi hà lù môn, y nu bây hà o ra. Giáng sơn dũ, bây hà thảo sư hỏi, tư tỉnh, dù trào tỉnh. Giáng trọng đô, bây hà thảo sư hỏi, cầu hiang tỉnh, dù cầu dị tỉnh. Trang tầng đọc sáng, ê êm. Kế ý chênh bao bùa hàng chào chào kỳ lô hớt. Đạo nuốt mông, dò bấy

mà chuồn dưới núa chỉ có yếu lưu tên đông đợn đợn mi suốt lần nữa đợn à mà nhớ chùa à từ thân đây nó của trong đào chùa ít thu nạt giấy cử nhớ chùa đợn mẹ chàn ha có cụ tàu đào sụ tông tua mà có hà ta nhớ chùa đợn mẹ chàn mà on nu nua chỉ nàng chữ lưu lợn nó mà cụ dòng xa cờ cử có cụ trình đào sụ tông tua cũng ký lò dây kha chùa bế suốt lợn tàu báo nhớ chùa đào sụ tông chùa đợn nó ha ế cụ cháu có lút lăng lưu rùa ở trong đào chùa ít thu nạt giấy nhớ chùa à đầu lú ít tu nà chế nhớ chùa đầu lú tròn tông tao mà có quân tàu số tông tu hà ta nhớ chùa đầu mấy lú tròn năng chư lú tàu ít lú à thịt nó lò sư hiệu ít lú li biển nó lò nó mà cú dòng xá cờ cứ có cú trình đầu số tông tu cũng ký lò gì kha chùa bấy suốt lờ tàu bao nhớ chùa đầu số tông chùa đầu nó ha ê à cú cháu có lút lăng lú rù bú chó căng chùa có ha ó ha ô trong đào chùa ý tù phong như ha có sử dụng bây hữu quà à kế lũ ua yên dua nữa mà có à sáng đào tua chùa đào tích tọng hà ta à nhớ chùa đào mê lũ rọp hạ phương mà nàng chư lô lê ế ua chùa chó à cho bóc cử nó yếu tua lấy lợi nó nơ mà cụ ở trong đào cử có cụ chỉnh đào số tông thật sự họ chỉnh xong đào tua còn kỹ lo dễ khá chùa bấy suốt lợi tàu báo nhớ chùa đào nụ hai cụ cháu có lút lặng lút rủ hả ở trong đào chùa xó rớp hồng xe giang mà có cụ sau đào tua hả ta à có nhớ chùa à đào có nhớ chùa đào ban mẹ pháo จังหวัดลำปางมานางจื้อลูเลยหนอมากูสงสารก็คือก็กูส่งได้ตัวกงกี่ลอสิฮะไอ้เช้าก็ลุดลังลุจัวว่าจังดาวจัวอีทุพงยือก็สืบไปหัวจิราพรก็หาตาก็ยอดส่วนดาวตัวเจ้งกรุงเทพเอก็หาตาก็สังนงก็หาตายอดจัวดาวตัวเจ้งกรุงเทพมาอ๋อนูนัวหอนางมอนางมอหลุดจัวตั้งกินหัวมันนางลุกล้ออีมอเลยนูเนอร์มากูจงชักก็คือก็กูเจงสร้างดอกตัวกงกี้ลอเซคาจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าเอเชอร์ก็ลุกหลังลุจูตัวอย่างเก่าหออาว่าจำดาวจัวอีจงหนักสุดคือที่นิ่งจางสวดเหล่าห้าคือไม่กูสร้างสติกเกอร์ดาวเกิดตัวเชอร์กูลุกหลังลุจูมากูจงชักก็เอเชอร์ไม่ลุกหลังลุจูหาอ๋อฮามุยทุกพงยูหอกก็สูงไปหัวมัวมัวนั่นเนอะมากูหญิงจื้อชัวเจ้าก็ลุ่มไปอ๋อวิญญาณตาทรงอย่างนี้คือก็เศร้าเลยจอนเต๋อยันล่างอ๋อจีกูหญิงจื้อชัวเจ้ารอก็จื้อช้อสังลีจังฮ่าอ๋อวิญญาณตาหญิงก็ลุ่มไปอยู่กินหลอดถอดจื้อจัวก็เนอะก็เศร้าดอกตัวฮาตาก็ย่อเฮ่อเสงมัวหนอเอ้ก็ย่อจัวย่าล่างเต้หนูหอก็ย่อจัวย่าล่างเต้มาฮาจัวกูฮาตาฟัวจัวย่อจัวแต่ไม่รู้จอกูจงจงเห็นเลยฮะก็สังถอยอีร่างเก้าเชียงเจ้าเชียงฮะหนอมากูเลยหมักมัวจอจัวก็ย่อจัวหรือจากือกุมบางเตาเนอะฮะอวดจังดาวจุ้ยทุพงยืดก็สืบไปหัวห้าพี่น้องตระกูลว่างหนอมาก็ชาวดอยตัวหาตาพี่ก็ตุ๊กเคยลงทะเบียนค่าไฟฟ้าเราเอปัวหยัวจุลงกลัวหนอมาโยหาตาก็เคยลงทะเบียนไฟฟ้าเราเจจุจุลงเราลอสุยอก็จอกังมงเช็คเนอะจุเป้าหาตาสอนหนึ่งหนัวจอหนูจุปุ๊บปัวจาสวดเราจอกังลงกลัวเนอะก็จอกังมงเข้าตัวระบบโอเอจอกังมงเช็คกลัวจอกังมงเช็คกลัวหาตาก็ปัวลงเต้ายอก็มงลงทางซัวเอปัวชาวหาตาก็ตู้ลงทางหลอกนวยจีใส่เต้าหาตาก็ลงทางหลอกวัวยอตาก็จะเต้าลงนวลปัวสาเลมัวสินดาวจัวก็เอ้ว่าจำดาวจุ้ยทุกพงยือฮะก็สืบไปหัวสักแซ่ย่างมาก็กูชาวดอยตัวหาตา
nhớ rong om bao nhà có nhớ chuồn tàu mê lu sò cầu y âm phở phố plan đầu lu sến tạc mà à nàng na nu lu chư tô lê nó hát thọ cho à y rang số bằng sến nữa nữa chị cũng muốn sao chơi cha e lựa ra của cho các lựa chọn rồi can cũng băng tàu chị cũng lên mạng cho chùa có à ô trong đau chùa mê ý trong nạt chứ cứ tên ninh trang suốt là ha cứ suốt là cô sau đầu tua ha hạt chỉnh sang sát tích cơ tua chớ của lút lăng lút rù chốn chốn tàu đầu lên cờ mà của cô dòng sát cờ ý thọ chớ lút lăng lút rù bú cho cán chùa mê ha hó mà tăng à chuồn giữ nó nhớ nơ chế của dựa cho cán lù cho ý rang ký lò dạy chùa suốt lờ tàu nông cũng ký lò dạy ô kì chuồn giữ ha mà nhớ chùa đạo rang nó cô mua ý tù phong dư họ ý tu nạ chế nơ có cô hà ta có hiểu ý tu nạ chế nhớ xuân đạo phá tệ đạo lũ sinh tạc nọ ấy có hà ta sáng nung ý giang ký lo dễ cứ hà ta tao chỉ của nền tao chỉ của danh tên nọ mà cụ cú mong bang tao ý giang số bang sẽ ngõ cứ lúc bây hà ta tao chỉ của nền chế của yếu mua răng nữa cho lưu cho ua con là thu ha cho thọ tử họ răng số phần xén cứ cú cho họ răng hà ta chỉ của yến nữa nữa mà cú dùng mua răng nữa cho lụt cho ua co là thu há cho suốt lâu tàu rù có nồng công ký lọ dị ua kia.